0: سومیا شرن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان.
1: انتخابی کمیشن مغربی بنگال میں ٹرائبونل کی تعداد میں اضافہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ ان افراد کی درخواستوں پر تیزی کے ساتھ کارروائی کو یقینی بنایا جا سکے جن کے نام ایس آئی آر عمل کے دوران ووٹر فہرستوں میں شامل نہیں کیے گئے ہیں. ریاست میں فی الحال 19 ٹرائبونل ہیں. ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ امید ہے کہ انتخابی کمیشن آج سپریم کورٹ میں اپنے اس موقف کو پیش کرے گا کہ ریاست میں ہر لوک سبھا حلقے کے لیے ایک ٹرائبونل مقرر کر کے ان کی تعداد بڑھا کر کم از کم 42 کی جانی چاہیے. سپریم کورٹ میں آج ووٹر فہرستوں پر خصوصی تفصیلی نظر ثانی سے متعلق 13 درخواستوں کی سماعت ہونی ہے. امید ہے کہ چناؤ کمیشن سماعت کے دوران عدالت عالیہ کو مزید ٹرائبونل کی ضرورت سے واقف کرائے گا. وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں. جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عہد کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے. اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ قدرتی کھیتی کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح عملی شکل دی گئی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: بھارت اور دنیا بھر میں سکم نہ صرف اپنی خوبصورت جھیلوں اور برفیلی پہاڑوں کے لیے بلکہ اپنے بڑے پیمانے پر زرعی پیداوار کے لیے بھی مشہور ہے. سال 2016 میں سکم کو پہلی نامیاتی ریاست قرار دیا گیا تھا. سکم بڑے الائچی، ادرک، بک ویٹ وغیرہ کے لیے مشہور ہے. یہاں بڑی الائچی کی تقریباً 90% پیداوار ہوتی ہے جو آسٹریلیا اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک میں برآمد کی جاتی ہے. پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا نے سکم میں قدرتی کاشت کے لیے کے سلسلے میں اہم رول ادا کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے اپریل 2026 میں سکم کا دورہ کیا تھا اور کہا،
3: ہمارا ڈیماجونگ اب کیول رائس اتپادن کے لیے نہیں جانا جاتا، اس کی پہچان اب آرگینک رائس کے لیے جو ہونے لگی ہے. بڑی الائچی، ادرک، ہلدی، ایووکاڈو، کیوی، ایسے کتنے ہی اتپاد دیش اور دنیا کے بازار تک پہنچ رہے ہیں.
2: سکم میں بڑی الائچی کے علاوہ بک ویٹ کی کاشت وسیع پیمانے پر کی جاتی ہے. یہ ریاست کی تیسری سب سے بڑی فصل اور دوسری سب سے عام اناج کی فصل ہے جسے جی آئی سرٹیفیکیشن حاصل ہے. گینگٹوک سے مینک چٹرجی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر کل رات فرانس، ایکویڈور، سلوواکیا اور سوئٹزرلینڈ کے وزرائے خارجہ کے ساتھ بات چیت کی اور علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا. ڈاکٹر جے شنکر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے لیے بھارتی وفد کی سربراہی کرتے ہوئے اتوار کو نیو یارک سٹی پہنچے ہیں. ڈاکٹر جے شنکر اس مہینے کی 26 تاریخ کو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے پوڈیم سے عمومی بحث کے دوران عالمی رہنماؤں سے خطاب کریں گے. فرانس کے وزیر خارجہ کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ باقاعدگی سے میٹنگوں اور ٹیلی کانفرنس کے ذریعے دونوں ملکوں کو خصوصی عالمی کلیدی ساجیداری کی رفتار برقرار رکھنے میں مدد ملی ہے. انہوں نے بتایا کہ میٹنگ کے دوران علاقائی اور عالمی امور، خاص طور پر یوکرین اور خلیج کے بحران پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں رہنماؤں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاحات سمیت کثیر رخی معاملات پر بھی بات چیت کی. برطانیہ نے ایران کی پشت پناہی والے حوثیوں کے حملے سے نمٹنے کی خاطر سعودی عرب کو محدود فوجی مدد فراہم کرنے سے اتفاق کیا ہے. حوثی یمن کے سب سے زیادہ آبادی والے علاقوں پر کنٹرول رکھتے ہیں. سعودی عرب نے ان کی طرف سے حملوں میں اضافے کے بعد برطانیہ سے مدد طلب کی تھی. اس سال فروری میں ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے آغاز کے بعد سے جاری جنگ کے دوران یہ ایک نئی مہازرائی ہے. آنے والے دنوں میں برطانیہ فضا میں ہی لڑاکا طیاروں کو ایندھن فراہم کرنے کی خاطر ایک وائجر طیارہ تعینات کرے گا. برطانیہ اور سعودی عرب دہائیوں سے قریبی فوجی اتحادی رہے ہیں اور برطانیہ سعودی عرب کو ہتھیار سپلائی کرنے والے بڑے ملکوں میں سے ایک ہے. بہار کے جموئی ضلع میں پولیس نے ایک نابالغ طالبہ کے ساتھ مبینہ چھیڑ چھاڑ اور ناشائستہ برتاؤ کے ایک واقعے کے سلسلے میں 3 ملزموں کو حراست میں لیا ہے. دیگر مفرور ملزموں کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارنے کی کارروائی جاری ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
0: جموئی کے پولیس سپرنٹنڈنٹ

اہم جذباتی دن ہے یہ دن ہر سال، کینسر کے موذی مرض سے لڑ رہے بہادر مریضوں کے نام ہے، ان کی ہمت، حوصلہ افزائی اور ان کی امیدوں کے لیے ہے۔ تو آئیے اسی جذبے کے تحت آپ کو سماعت کراتے ہیں یہ خصوصی پروگرام سہارے حوصلوں کے۔

0: زندگی خدا کی عطا کردہ ایک ایسا انمول تحفہ ہے جس کی قدر وہی جانتا ہے جو اسے بامقصد طریقے سے گزارتا ہے۔ زندگی کوئی ساکت جھیل نہیں بلکہ ایک رواں دواں دریا ہے، ایک خوبصورت سفر۔
1: اس سفر کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں ہر موڑ پر ایک سبق چھپا ہے۔ یہاں ہم سب مسافر ہیں جس کا راستہ، جس کی منزل اور جس کی آزمائش دوسروں سے مختلف ہے۔ کبھی یہ سفر بہار کی خوشبوؤں سے مہکتا ہے تو کبھی خزاں کے زرد پتوں کی طرح دلوں کو اداس کر دیتا ہے۔
0: مگر اصل کمال یہ نہیں ہے کہ راستے کتنے ہموار ہیں، بلکہ کمال یہ ہے کہ ہم دشوار گزار راستوں پر کس وقار اور ہمت کے ساتھ چلتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ کر دکھایا کینیڈا کی ایک چھوٹی سی بچی میلنڈا روس نے۔ یہ معصوم 12 سال کی بچی جسے بلڈ کینسر کی تشخیص ہوئی تھی، جسے ڈاکٹروں نے چند ہفتوں کی مہلت دی تھی، مگر میلنڈا نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنی پوری زندگی کے آخری 6 مہینے کینسر کے دوسرے مریضوں کی خوشی، امید اور ان میں مسکراہٹ بانٹتے ہوئے گزارے۔ میلنڈا روز اپنے ساتھیوں سے کہا کرتی تھی،
1: پیارے دوستوں، زندگی مشکل ہو سکتی ہے اور اس کے راستے بھی کٹھن ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا حوصلہ کسی گلاب کی ہی طرح کانٹوں کے بیچ کھلنا چاہیے۔ کبھی بھی امید کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ کل کیا نیا لے کر آئے گا کون جانتا ہے۔ مسکراتے رہو اور اپنی اس لڑائی سے کبھی ہار مت مانو۔
0: اس 12 سال کی بچی کا یہ جذبہ دنیا بھر کے لیے ایک مشعل راہ بن گیا اور اسی کی یاد میں منایا جانے لگا ورلڈ روز ڈے۔ ایجوکیشن فیلڈ سے جڑے جناب محمد محسن خان اس خاص دن کے بارے میں کہتے ہیں،
2: 22 ستمبر کو ورلڈ روز ڈے منایا جاتا ہے جو مکھ روپ سے کینسر کے مریضوں کی ہمت بڑھانے، انہیں امید دینے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے اور ان کی سراہنا کرنے کے لیے سمرپت ہے۔ یہ خاص دن کینیڈا کی ایک 12 ورشیہ بچی میلنڈا روز کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس بچی کو بلڈ کینسر تھا، ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ وہ کچھ ہی ہفتے جی پائے گی، لیکن اس معصوم بچی نے اپنے عزم اور حوصلے سے 6 مہینے تک زندگی کی جنگ لڑی۔ ان تمام لوگوں کو یاد کرتے ہیں جو کینسر سے جوجھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ان پریواروں کو بھی جو اپنے کسی پرے جن کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں قدم پر قدم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کینسر صرف مریضوں کی زندگی کو پربھاوت ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے پریوار کی بھاوناؤں، چنتا اور روزمرہ کی زندگی پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی کینسر مریض کے ساتھ ہیں تو آپ کا ساتھ، آپ کی ہمت اور آپ کے پیار کی بہت اہمیت ہے۔ مریضوں کو بار بار یہ احساس دلانا چاہیے کہ وہ اس جنگ میں وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے پریوار کا ہر سدسیہ اس کے ساتھ ہے۔ اگر آپ خود کسی ایسے دور سے گزر رہے ہیں تو ایک بات بہت دھیان دینے یوگیہ ہے کہ آپ کو ہر دن پوری ہمت اور امید کے ساتھ جینا ہوگا۔ ڈاکٹروں کی صلاح پر بھروسہ رکھیے اور اپنی بھاوناؤں کو اکیلے مت بھائیے۔ ہر پریوار کو ہمت ملے، ہر پریوار کو صبر ملے اور ہر گھر میں امید کی روشنی بنی رہے۔ یاد رکھیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کا ساتھ دینے والے آپ کے اپنے آپ کے ساتھ ہیں۔

0: انسان رونا آتا ہے، بٹ اس کے بعد اپنے آپ کو ایموشنلی اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر لینا، پھر مضبوطی سے کھڑے ہونا، یہ بہت بڑی بات ہوتی.
1: تنگ دستی گرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے. مشکلات اور ناکامیاں زندگی کے سفر کو ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ارادوں کو کندن بنانے کے لیے آتی ہیں. گرنا عیب نہیں، گر کر نہ اٹھنا شکست ہے. اگر رات طویل اور تاریک ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورج طلوع ہونا بھول گیا. صبح کی روشنی اندھیرے کے اختتام کا پیغام لاتی ہے اور امید بھی.
2: زندگی کے اس سفر میں اہم ہے ہمارا کردار، ہمارا سلوک. زندگی کا اختتام اس بات پر نہیں تولا جائے کہ ہم نے کتنا مال کمایا، بلکہ اس بات پر جانچا جائے کہ ہم نے کتنے دلوں کو سکون بخشا، کتنے گرتے ہوئوں کو سہارا دیا، کتنے لبوں پر مسکراہٹیں بکھیرے. جناب عشرت علی خان کے لفظوں میں،
3: کینسر کی لڑائی بہت ہی دردناک ہوتی ہے. لوگوں کو یہ چاہیے کہ ان کے درد کو اپنا درد سمجھیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، اسی طرح نہ کہ ان کو تنہا بند کمرے میں چھوڑ دیں، اس سے ان کو جو ہے اکیلا پن محسوس ہوئے گا. اچھی طرح سے بات چیت کریں، پیار محبت سے، اخلاق سے اس کے ساتھ پیش آئیں اور اس کے پاس بیٹھیں، اس کی دلجوئی کریں، ان کی صاف صفائی کا اور کھانے پینے کا اور ان کی خواہشوں کا پورا مکمل دھیان ہونا چاہیے. ٹوٹے ہوئے دل کو ایک نئی آس مل جائے، کتاب زندگی کا ایک نیا پنا کھل جائے. اس روز ڈے پر رب سے بس یہی دعا ہے میری، ہر مایوس چہرے کو پھر سے مسکان مل جائے.
1: آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بیمار اور دکھے ہوئے دلوں کا سہارا بنے، انہیں احساس دلائیں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، ہر قدم پر ہم ان کے ساتھ ہیں، اور یہ بھی بتائیں کہ بیماری ان کو عارضی طور پر کمزور ضرور کر سکتی ہے مگر وہ ان کے عزم، حوصلے اور روح کو شکست نہیں دے سکتی.
2: انہیں حوصلہ دیں کہ وہ زندگی کے اس سفر کو خوف اور پچھتاووں کے بوجھ کے بغیر طے کریں، ماضی سے سبق لیں اور مستقبل کے لیے امیدیں رکھیں. آج کے لمحوں کو پوری ایمانداری سے جئیں اور سب سے بڑی بات، خود پر یقین رکھیں.
1: دعا ہے کہ پروردگار ہر بیمار کو شفائے کاملہ عطا کرے، سب کو کینسر اور دوسری بیماریوں سے محفوظ رکھے، ہر شخص کو اپنے حفظ و امان میں رکھے
2: اور سب کے دلوں کو بخشے صبر اور امید کا نور. آئیے بنے سہارے حوصلوں کے.

داخل کرنے کی آخری تاریخ 6 اکتوبر ہوگی۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ 7 اکتوبر کو ہوگی۔ کاغذات نامزدگی 9 اکتوبر کو واپس لیے جائیں گے۔ ووٹوں کی ووٹنگ 23 اکتوبر کو ہوگی اور ووٹوں کی گنتی 27 اکتوبر کو ہوگی۔ 31 اکتوبر سے پہلے تمام الیکشن کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ ریاست میں کل دیر رات 34 آئی ایس افسران کا تبادلہ کیا گیا۔ اس تبادلے کے نتیجے میں 14 اضلاع میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے تبادلے ہوئے۔ ہردوئی کے ضلع مجسٹریٹ اب مراد آباد کے ضلع مجسٹریٹ کے طور پر کام کریں گے۔ اسپیشل سیکرٹری راہل مانڈے کو ہردوئی کے ضلع مجسٹریٹ مقرر کیا گیا۔ آگرہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے وائس چیئرمین ایم ارون مولی کو ایٹا کا ضلع مجسٹریٹ مقرر کیا گیا۔ امیٹھی کے ضلع مجسٹریٹ سنجے چوہان کو کشی نگر کے ضلع مجسٹریٹ مقرر کیا گیا اور کشی نگر کے ضلع مجسٹریٹ مہیندر سنگھ تنور کو کانپور نگر کا ضلع مجسٹریٹ مقرر کیا گیا ہے۔ گورکھپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر انوج ملک سنت کبھی نگر کے ضلع مجسٹریٹ ہوں گے۔ سنت کبھی نگر کے ضلع مجسٹریٹ آلوک کمار کو پیلی بھیت میں اور پیلی بھیت کے ضلع مجسٹریٹ گیانین سنگھ کو بلیا مقرر کیا گیا ہے۔ باغپت، مہوبہ، بجنور، ہاتھرس اور حمیرپور میں بھی نئے ضلع مجسٹریٹ مقرر کیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کل ایودھیا میں

0: team delivered the country's first gold medal at the ongoing sporting spectacle in Japan. The triumph took India's medal tally to 7 at the end of day 3. The women in blue reasserting its continental dominance by clinching a second successive gold medal at the Games, thrashed Sri Lanka by 147 runs in the final at Nisin. Prime Minister Narendra Modi congratulated the women's cricket team on the feat. The men's badminton team and Wushu star Roshibina Devi also assured the nation of at least a medal each at the Asian Games. Indian men's badminton team defeated host Japan in the quarterfinals. India will face defending champions China in the semi-finals tomorrow. In Wushu, Roshibina Devi advanced to the semi-finals of the women's 60-kilogram event. She secured a 5-0 win over Chu Mansin of Macau in the quarterfinals. India's Aryan also moved to the quarterfinals as he fights for a medal. Indian boxer Jadumanish Singh marched into the pre-quarters in the men's 55-kilogram preliminary round. Earlier, Sakshi Chaudhary entered the pre-quarters. In men's cricket, India narrowly avoided a historic upset, defeating host Japan by 2 runs in a rain-curtailed 5-overs-a-side one-off T20 international match at Sano today. Benchmark domestic equity indices ended 0.4% lower today. The Sensex lost 330 points to close at 74,529. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu presents 72nd National Film Awards for the year 2024 at Ekta Nagar in Gujarat. Honours veteran Kannada actor Anant Nag with Dada Saab Phalke Award. Yami Gautam, Kartik Aryan and Mammootty received Best Actor Awards. India condemns Pakistani airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces. Home Minister Amit Shah calls for strong and decisive action against narcotics, says government will uproot drug trade from India by 2029. Centre inks deals with 21 states and union territories for next phase of Udaan scheme. Red alert issued for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Odisha, coastal Andhra Pradesh and Telangana for the next 2 days. And at the Asian Games, Indian women's cricket team delivers country's first gold in Japan, taking medals tally to 7. And that is all in the news at 9. Good night.
1: Spotlight.
2: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے گجرات کے ایکتا نگر میں سال 2024 کے لیے 72ویں قومی فلم ایوارڈز عطا کیے. سرکردہ کنڑ اداکار اننت ناگ کو دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا. یامی گوتم، کارتک آرین اور مموتی کو بہترین اداکار کے ایوارڈ دیے گئے. بھارت نے افغانستان کے کنار اور پکتیکا صوبوں پر پاکستانی فضائی حملوں کی مذمت کی ہے. اس نے علاقائی امن و استحکام کو خطرے کے لیے پاکستان کی تنقید کی. وزیر داخلہ امت شاہ نے منشیات کے خلاف سخت اور فیصلہ کن کارروائی پر زور دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حکومت 2029 تک بھارت سے منشیات کی غیر قانونی تجارت کو ختم کر دے گی. مرکز نے اڑان اسکیم کے اگلے مرحلے کے لیے 21 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں. ملک بھر میں 100 نئے ہوائی اڈے اور 200 ہیلی پیڈز تعمیر کرنے کا ہدف رکھا ہے. آئندہ 2 روز کے لیے چھتیس گڑھ، اڑیسہ، ساحلی آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں انتہائی شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے. اور ایشیائی گیمز میں بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم نے ملک کا پہلا سونے کا تمغہ جیتا ہے، جس کے بعد تمغوں کی کل تعداد 7 ہو گئی ہے. اب خبریں تفصیل سے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے زور دیا ہے کہ سینما بھارت کی وسیع ثقافتی گوناگونیت کی عکاسی کرتا ہے اور یہ مختلف زبانوں، علاقائی نقطۂ نظر اور جامع قومی امنگوں کو مربوط کرنے کے ایک پل کے طور پر کام کرتا ہے. گجرات کے ایکتا نگر میں تاریخی 72ویں قومی فلم ایوارڈز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ مرمو نے ایوارڈ حاصل کرنے والے فنکاروں اور فلم سازوں کو بھارتی سینما میں ان کے غیر معمولی تخلیقی تعاون کے لیے مبارکباد دی. صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارتی سینما ملک کے مشترکہ خوابوں اور سماجی سفر کے اظہار میں ایک کلیدی رول ادا کرتا ہے.
3: سبھی بھاشاؤں اور چیتروں کی فلموں میں ہمارے بھارت کی چھوپی دکھائی دیتی. بھارتی فلموں میں بھارت کے لوگوں کے سپنے، پرمپرا، سنگھر سے اور بھوشیہ کی سمبھاونائیں بھی ہیں. فلم کلاکار بہت لوکپریہ ہوتے ہیں. ان میں دیش واسیوں کو، وشیش کر یوواؤں کو پربھاوت کرنے کی اسیم

0: ترجمان نے فضائی حملوں میں جان گنوانے والے شہریوں کے تئیں تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔ پاکستانی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اس بیان پر کہ پاکستانی مسلح فورسز دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مسلسل عہد بستہ ہیں، جناب جائسوال نے کہا کہ پاکستان کو اس سلسلے میں کارروائی اور پختہ عزم کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کو اس سے پہلے کہ دنیا ان کے کہے پر یقین کرے، سرحد پار دہشت گردی کے خلاف مؤثر کارروائی کرنی چاہیے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے منشیات کی تجارت کے خلاف یہ کہتے ہوئے سخت اور فیصلہ کن کارروائی پر زور دیا ہے کہ منشیات ملک اور دنیا کے لیے ایک سنگین خطرہ ہیں۔ آج نئی دلی میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے سربراہان کی منشیات کے خلاف ٹاسک فورس کی تیسری قومی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ حکومت ملک کے نوجوانوں کے تحفظ اور بھارت کو منشیات سے مبرہ کرنے کے لیے 2029 کے لیے ایک نقش راہ تیار کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2047 تک ایک ترقی یافتہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن کو حاصل کرنے کے لیے منشیات سے مبرہ بھارت کا ہدف انتہائی اہم ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل کر رہے ہیں، جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس پختہ عہد کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ سب کی شمولیت والی ترقی اور سماجی طور پر با اختیار بنائے جانے کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں میں اکثر تبدیلی لائی جا رہی ہے۔ آج اپنی خصوصی سیریز میں ہم اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس جی ای ایم کے ذریعے کس طرح اس نظریے کو حقیقت میں تبدیل کیا گیا۔
1: اگست 2016 میں شروع کیا گیا حکومت کا ای مارکیٹ پلیس جی ای ایم ملک میں سرکاری خرید کے لیے ایک بڑا ڈیجیٹل پلیٹ فارم بن کر ابھرا ہے۔ یہ پلیٹ فارم بیچنے والوں اور خریدنے والوں کو ایک مشترک آن لائن پلیس تک لے کر آتا ہے۔ 2023 میں ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے روزمرہ کی زندگی کو آسان بنانے پر بجٹ کے بعد ایک ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ جی ای ایم پورٹل نے کس طرح چھوٹی صنعت کے مالکان اور ریڑھی پٹری لگانے والوں کو حکومت کی خریداری کے عمل میں شامل ہونے کے لیے با اختیار بنایا ہے۔ چھوٹی بہت چھوٹی صنعتوں، خواتین انٹرپرینئر، اسٹارٹ اپس اور دیگر فروغ کرنے والے افراد کی شمولیت سے جی ای ایم ملک میں ڈیجیٹل سرکاری خریداری کی پہنچ میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ نئی دلی سے دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی۔
0: 21 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں نے آج نئی دلی میں شہری ہوابازی کی وزارت کے ساتھ اڑان یعنی اڑے دیش کا عام ناگرک اسکیم کے اگلے مرحلے کے تحت ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے شہری ہوابازی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے اگلے مرحلے کے ویژن کو اجاگر کیا۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ اسکیم کو مزید 10 سال کے لیے توسیع دینے سے حکومت کا مقصد ملک میں 100 نئے ہوائی اڈے اور 200 جدید ہیلی پیڈز تعمیر کرنا ہے۔ جناب نائیڈو نے اس بات کو اجاگر کیا کہ 2014 میں شہری ہوابازی کے شعبے میں تقریباً 30 لاکھ ملازمتیں تھیں، جو بڑھ کر آج تقریباً 77 لاکھ ہو گئی ہیں، اور 2040 تک ان کی تعداد 2.5 کروڑ ہونے کی توقع ہے۔ جناب نائیڈو نے کہا کہ اڑان اسکیم کے تحت پچھلے 10 برسوں میں 90 سے زیادہ ہوائی اڈے تعمیر کیے گئے ہیں، جس سے تقریباً 1.54 کروڑ مسافروں کو آرام دہ فضائی سفر کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس تقریب میں ایروڈوم ڈیولپمنٹ کے لیے چیلنج موڈ پورٹل بھی شروع کیا گیا اور اڑان روٹ کی بولی کے اگلے مرحلے کے لیے اسکیم دستاویز جاری کیے گئے۔ گینڈے کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت کے لیے ایک سینگ والے گینڈے نہایت اہم ہیں اور وہ تمام لوگ احترام کے قابل ہیں جو اس کے تحفظ میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ آسام دنیا میں پائے جانے والے ایک سینگ والے گینڈوں میں 80% کا گھر ہے اور ان کے شکار کو کم کرنے کے لیے کازیرنگا کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے 36 گڑھ، اڑیشہ، ساحلی آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے کچھ علاقوں میں اگلے 2 دن کے دوران انتہائی شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے، جبکہ اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، بہار، جھارکھنڈ، کیرالم، مہاراشٹر، مغربی بنگال اور سکم میں کل تیز بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ قومی راجدھانی خطے کے زیادہ تر حصوں میں آسمان صاف رہے گا اور بارش کا